fighting. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećak, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.